Mija Čigrša i Led, stvar koja je izašla prije 2 godine, ali u nastavku jedna stvar koja je izašla ipak prije 2 mjeseca, i to je Tata Irović i dominantna inače s njenog istoimenog albuma.